0: skal jeg?
1: Du skal spise brunch hos din venn Lanner Bæsj. Vi har det bra. Vi har det bra.
2: Norvège vient du froid.